Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Trúc và Việt Hùng xin kính chào quý vị và các bạn. Trong bản tin 8 giờ tối thứ 6 ngày 2 tháng 10 của NHK World Japan, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Chính phủ Nhật Bản hoàn tất dự thảo các điều kiện về thủ đô dự bị. Cựu Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản gặp Tổng thống Ukraine. Thị trường thành phố Yawata ở Nhật lọt vào danh sách 100 Next của tạp chí Times. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: NHK chúng tôi được biết, chính phủ đã hoàn tất dự thảo các điều kiện mà một thủ đô dự bị trong tương lai của Nhật Bản cần có. Thành phố được lựa chọn dự kiến sẽ là trung tâm cho các hoạt động của chính phủ trong trường hợp xảy ra thảm họa lớn ở Tokyo. Theo các nguồn tin chính phủ, có 4 thành phố là Sapporo, Nagoya, Osaka và Fukuoka hiện đã hội đủ các điều kiện theo dự thảo. Sau khi đạo luật có liên quan được Quốc hội thông qua vào tháng 7, chính phủ có kế hoạch sẽ hoàn tất sắc lệnh, đề ra các điều kiện cụ thể để lựa chọn một thủ đô dự bị. Một trong các điều kiện được đề xuất là các thành phố ứng viên phải nằm ngoài các khu vực mà chính phủ cho rằng có khả năng bị ảnh hưởng trong trường hợp xảy ra động đất lớn ngay bên dưới Tokyo hoặc trong trường hợp núi Phú Sĩ phun trào. Chính phủ dự kiến sẽ sớm công bố các điều kiện được dự thảo để lấy ý kiến người dân. Chính phủ bày tỏ hy vọng sẽ hoàn tất sắc lệnh sớm nhất là trong tháng này.
0: Cựu Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Nhật Bản ông Onodera Itsunori đã gặp Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky tại Kyiv. Hai bên đã thảo luận về hợp tác phòng vệ quốc phòng và an ninh quốc gia giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra vào thứ Năm tại thủ đô của Ukraine. Ông Onodera đã tới đây từ hôm thứ Tư. Sau cuộc gặp, ông Onodera phát biểu với báo giới rằng Tổng thống Zelensky đã đề cập đến việc gia tăng các cuộc tấn công của Nga sử dụng thiết bị bay không người lái có động cơ phản lực. Ông nói, phía Ukraine nhấn mạnh việc cần thiết phải đạt được những tiến bộ vững chắc trong đổi mới công nghệ để đánh chặn thiết bị bay không người lái này. Ông cho biết thêm rằng,

0: phía Ukraine bày tỏ mong muốn tìm kiếm hợp tác với Nhật Bản trong việc phát triển công nghệ mới. Ông Onodera cũng cho biết những thông tin do Ukraine cung cấp về các trang thiết bị quốc phòng đang được sử dụng thực sự trong tình hình an ninh nghiêm trọng sẽ rất hữu ích. Ông nói rằng sẽ sử dụng những gì ông được biết và từ chuyến thăm này vào các cuộc thảo luận về ba văn kiện an ninh quốc gia quan trọng của Nhật Bản dự kiến sẽ được sửa đổi trước cuối năm nay. Sau cuộc hội đàm, ông Zelensky viết trên mạng xã hội rằng ông đã có một cuộc gặp tốt đẹp với các nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản. Tổng thống Ukraine cho biết thêm hai nước đã nhất trí duy trì liên lạc tích cực.
1: Nhiều nguồn tin NATO cho biết Nga đã gửi một bức thư không chính thức đến NATO, trong đó Moscow cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu NATO có hành động cô lập vùng Kaliningrad khỏi phần còn lại của Nga. Kaliningrad nằm cạnh biển Baltic và tiếp giáp với Ba Lan và Lithuania, hai nước thành viên NATO. Trả lời NHK, một nguồn tin NATO cho biết, lá thư được coi là phản ứng của Nga trước các diễn biến, trong đó có cuộc tập trận gần đây của các nước NATO gần Kaliningrad. Cũng theo nguồn tin này, việc Nga gửi những văn kiện như vậy đến NATO là rất bất thường, và hành động này có thể là một phần trong các nỗ lực tấn công hỗn hợp của Nga. Động thái này cho thấy Nga có thể đang thử thách sự đoàn kết của NATO thông qua các biện pháp phi quân sự. Hôm thứ Tư, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết Liên minh đã phản ứng trước tín hiệu từ phía Nga, cũng như kêu gọi Moscow ngừng việc đe dọa hạt nhân. Cũng theo ông Rutte, Nga không có cách nào để đánh bại NATO vì Liên minh này mạnh hơn nhiều so với Nga.

0: Tạp chí tin tức Time của Mỹ đã ghi tên bà Kawata Shoko, thị trưởng thành phố Yamata thuộc tỉnh Kyoto, vào danh sách thường niên tôn vinh 100 người đăng lên có tầm ảnh hưởng nhất thế giới. Tạp chí này công bố danh sách Time 100 Next 2026 vào thứ Tư, giới thiệu những nhân vật đang định hình tương lai trong các lĩnh vực của mình, bao gồm hoạt động xã hội, giải trí và thể thao. Năm 2023, bà Kawata Shoko trở thành nữ thị trưởng trẻ nhất trong lịch sử Nhật Bản khi mới 33 tuổi, khi được bầu làm thị trưởng thành phố Yamata. Tạp chí cho biết, một lần nữa bà đã tạo nên lịch sử trước đó trong năm nay với quyết định tưởng chừng bình thường, nghỉ thai sản. Tạp chí chỉ ra rằng, tuy Nhật Bản có chế độ nghỉ thai sản cho người lao động, nhưng thị trưởng do dân bầu lại không nằm trong phạm vi bảo vệ lao động đó, nên không có tiền lệ và bà Kawata đã tự tạo ra tiền lệ cho chính mình. Tạp chí cho biết bà đã chuyển giao quyền điều hành cho phó thị trưởng trong 16 tuần, trong khi vẫn tiếp tục tham dự các buổi họp từ xa và tham gia vào các quyết định quan trọng. Tạp chí cho biết thêm, quyết định của bà Kawata đã vấp phải sự phản đối đáng kể, qua đó cho thấy rõ áp lực mà phụ nữ đi làm tại Nhật Bản vẫn đang phải đối mặt.
1: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, các công ty ở Nhật Bản được yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ nhân viên trước các hành vi quấy rối hoặc lạm dụng của khách hàng hoặc đối tác kinh doanh. Các hành vi này được định nghĩa là các hành vi vượt quá chuẩn mực xã hội thông thường. Trong số này có việc đưa ra yêu cầu không liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, buộc nhân viên phải quỳ gối và cúi rạp đầu xin lỗi, cũng như quát tháo dọa dẫm nhân viên. Đạo luật xúc tiến toàn diện về chính sách lao động sửa đổi quy định các công ty phải có hành động kiên quyết trước các hành vi quấy rối như vậy, cũng như công khai chính sách bảo vệ nhân viên. Các công ty cũng được yêu cầu phải hướng dẫn nhân viên về các bước cần thực hiện, ví dụ như không để nhân viên bị quấy rối, phải một mình ứng phó tình hình. Các công ty cũng cần phải có các quầy tư vấn, cũng như cung cấp chăm sóc tinh thần cho các nạn nhân. Nếu không thực hiện các biện pháp được quy định, một trong các hình phạt mà các công ty này có thể phải đối mặt là tên của họ sẽ bị công khai.

Tiếp theo là mục an toàn trong cuộc sống. NHK có loạt bài nói về những thông tin hữu ích dành cho người nước ngoài muốn lái xe tại Nhật Bản. Phần đầu hôm nay tập trung vào cách chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Nhật Bản. Thông qua thủ tục được gọi trong tiếng Nhật là Gaimen Kirikae, người có bằng lái xe nước ngoài còn hiệu lực có thể được cấp bằng lái xe Nhật Bản sau khi vượt qua các bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng lái xe thực hành tại một trung tâm sát hạch bằng lái ở Nhật Bản. Trong những năm gần đây, khi số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản tăng lên, ngày càng nhiều du khách ngắn hạn sử dụng hệ thống này. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng bài kiểm tra kiến thức quá dễ nên khó có thể đánh giá đầy đủ xem người

0: thi có hiểu luật giao thông của Nhật Bản hay không. Các yêu cầu đã được siết chặt vào tháng 10 năm 2025. Theo hệ thống sửa đổi, người dự thi, bất kể quốc tịch nào, nhìn chung đều phải xác minh địa chỉ cư trú bằng cách nộp bản sao giấy chứng nhận cư trú. Do đó, khách nước ngoài lưu trú ngắn hạn, bao gồm cả khách du lịch, không còn đủ điều kiện dự thi đổi bằng lái nữa. Bài kiểm tra kiến thức về luật giao thông Nhật Bản cũng được nâng lên 50 câu hỏi và người dự thi phải trả lời đúng ít nhất 90%. Kết quả là tỷ lệ đỗ bài kiểm tra luật giao thông đã giảm mạnh từ 93% trong năm 2024 trước khi thay đổi xuống còn 43% trong 3 tháng đầu áp dụng hệ thống mới. Tỷ lệ đỗ bài thi lái xe thực hành cũng giảm mạnh.
1: Trước khi kết thúc bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Tối ngày 29 tháng 9, một con gấu nâu đã tấn công chiếc ô tô dừng lại bên đường sau khi nhìn thấy gấu. Không có ai trên xe bị thương. Cảnh sát công bố hình ảnh vụ việc được camera hành trình ghi lại. Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết video trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.